0: Kopa jos la. Ok la. Kou bagat le ki la. Yo wè sa ou ta fè. Mè sa mè nou kou bagat ka pase la. Mè de chagrin moun ki la. Lume telefon yo pou mè moun chèche foufoun. Tout moun ki la, rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun moun mwen. Lume telefon de tout le monde qui là. Lume telefon de lume.
1: Lume telefon.
0: Pega fufun.
1: Gade fufun, kape danse nan fula.
0: Lume telefon yo chèche.
1: Gade fufun, kape plote nan sala.
0: Oi.
1: Gade fufun, kape danse nan fula.